0: کہ بہت پریشان ہوں, بہت دکھی ہوں, میرے اتنے کمپلیکسز ہیں لائف میں کہ میں ایکچولی سیوسائڈ کرنے کا سوچ رہی ہوں, یا میں ابھی ابھی سائیکائٹرسٹ سے ہی آ رہی ہوں اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے.
1: صحیح بات ہے, وہ تو ایکچولی
0: آئی مین اٹ جسٹ دا کار از ناٹ بینگ ایبل ٹو سالو مائی ایشوز ان لائف, دا کار از ناٹ بینگ ایبل ٹو گیو می ہیپینس.
1: اتنی دیر تک تو دے رہی ہے نا ہیپینس,
0: کمفرٹ دے رہی ہے نا, کمفرٹ دے رہی ہے. سی اب ہو سکتا ہے کہ میں ایک دو لاکھ کی یا تین لاکھ کی گاڑی میں ہوں,
1: یہاں اگر میں اینگر میں ہوں, آئی ایم ویری اینگری اپنے, یا میں کچھ بہت پین میں یا ہرٹ میں آتی ہوں اور یہاں میں بیٹھ جاتی ہوں, اب یہاں پہ یہ کمفرٹ بھی نہ ہوتا تب تو میں اور اینگری ہو جاتی ہوں.
0: نو ڈینائنگ دیٹ,
1: کم سے کم ایک نوچ کم تو کیا اس میں اینگر
0: کو, غصے کو آپ کو یہ کم نہیں کرے گا.
1: ہاں مطلب
0: میرا شریر کمفرٹیبل ہو جائے گا تو آپ کا ایک جس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے ایک چیز آپ کے یہاں سے نکل جائے گی. لیٹ سے اے سی بھی نہیں ہے تو بہت پسینہ ہے تو میں اس بات سے پریشان ہوں, لیکن چلو کم سے کم کرسی تو ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اگر کرسی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی تو اے سی بھی نہیں ہے, کرسی بھی نہیں ہے, لائٹس بھی اتنی زیادہ, تو آبسٹیکلز جو میرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی مجھے کسی نے کمفرٹیبل کرسی دے دی تو میرا وہ ایک جس کے بارے میں میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں وہ میری لسٹ سے باہر چلا گیا. لیکن کرسی مجھے خوشی دے دے گی
1: یہ نہیں,
0: یا مجھ کو تعمیر
1: جو بیسک وہ تھا وہ نہیں کر پاتی.
0: ہاں یہ ہے کہ کمفرٹیبل کرسی ہونے کی وجہ سے میں اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ نشچنت ہو گئی, نہیں تو میں کرسی پر بھی بیٹھ کے بولتی رہتی بیٹھا ہی نہیں جا رہا, ادھر بھی درد ہو رہا ہے, ادھر بھی درد ہو رہا ہے, لیکن کرسی خوشی نہیں دے رہی ہے, خوشی نہیں دے رہی. اگر یہ مجھے خوشی دے دیتی تو میں اپنے سارے درد بھول جاؤں نا اس پر بیٹھتے. آئی ایم اسٹل ان پین, آئی کڈ بی ان اینگزائٹی, آئی کڈ بی ان اینگر. کرسی پر بیٹھنے سے آپ کا غصہ کم نہیں ہو سکتا. ہاں ایک اور بات جس کے لیے آپ غصہ کرنے والے تھے,
1: وہ ایکسٹرا غصہ نہیں آنے دیتا.
0: اور
1: دوسرا ایک اور بھی ہے کہ تھوڑا سا کمفرٹ لیول آتے ہی آئی ہیو سین دیٹ, مطلب زیادہ تر لوگوں کے سامنے, کہ اگر وہ بہت غصے میں ہے کچھ ہے اپنی کمفرٹیبل جگہ پہ آتے ہی ایک بار کو تو تھوڑا سا پوز لیتے ہیں, مطلب لے سکتے ہیں.
0: If they do that, that's fine. But پھر بھی غصے کا
1: پورا سائیکل تو چلتا.
0: اور جو یہ آبجیکٹس جو ہم کھڑے
1: بھول ہی جاتے ہیں اس کے بعد, تو جب اتنی میجر پرابلم چل رہی ہوتی ہے, یس آف کورس آئی تھنک یو آل اگری کہ جب ہمارے سامنے کوئی کرائسس آ جاتا ہے تب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہم نے گیجٹس خریدے ہیں.
0: آپ نے جب پہلے دن اگر بڑی گاڑی خریدی تو ایوری ون ان دا ہاؤس از ویری ہیپی, ایوری ون از ویری ایکسائٹیڈ, بٹ فار ہاؤ لانگ؟ آٹھ دن, دس دن, مہینہ, دو مہینہ, اس کے بعد اٹس ون آف دی آبجیکٹس ان دا ہاؤس. جیسے باقی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی ایک آبجیکٹ ہے, پھر وہی جیون ہے, جھگڑے, وہی آرگیومنٹس, وہی ڈسکشنس. پھر ہم کہیں کون سی نیکسٹ آبجیکٹ لیں. سی واٹ از ہیپنگ, میری جیون جیسے آپ نے شروع میں بولا وہ یو یو کی طرح جو چل رہی ہے, بہت اتار چڑھاو ہے. اب مجھے کچھ کچھ ایسا کرنا ہے ہر تھوڑے دن بعد جس سے آئی گو ٹو دا پیک.
1: یس یو نو بیکاز
0: آئی اگریڈ کہ مائی لائف از گوئنگ لائک دس, اپس ڈاؤنس, اپس ڈاؤنس. اب ڈاؤنس کی سچویشن میں آ رہے, ریلیشن شپ میں آتی ہوں تو آئی ایم ناٹ گیٹنگ الانگ وتھ پیپل, کہیں نہ کہیں میرے سنسکار سوبھاو ٹکر میں آ رہے ہیں, میرا درد ہے. اب میں کیا کروں ایسا جیون میں جس سے میں اپ والی فیلنگ کریٹ کر سکوں؟
1: کیونکہ جیسے ہم زیادہ دیر لو میں ہوتے ہیں نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, پھر لگتا ہے کہ اس سے باہر نکالنے کے لیے کچھ چاہیے.
0: اب اگر میری فیملی آف فور ممبرس ہے اور کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ڈسٹسفائڈ ہے ہم ایک دوسرے سے, یہ چلو آج میں ایک چیز خرید کے لاتی ہوں گھر کے لیے, ایک پلازما لے لیا آج, ٹھیک ہے. See, the whole environment in the house changes.
1: We reached to that again, وہ یو کا وہ اوپر والا آ گیا
0: اور سب ایک دوسرے سے آج بہت اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں, سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں, سب کہتے ہیں آج تو ٹریٹ ہونی چاہیے,
1: لیٹس تھرو اے ڈنر پارٹی. یو نو اگین کئی ریلیشن شپس میں دیکھا ہے کئی کپلز میں کہ جب زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے سو دے ڈو کہ فرینڈس کے ساتھ ایک ڈنر کر لیں.
0: یس یس, سو وائی آر وی ڈوئنگ آل دیز تھنگس؟ تو جیسے ہم یہ لاتے ہیں گھر کے اندر تو ایک نوینتا آتی ہے, ایک سینس آف اچیومنٹ آتی ہے, کچھ ہماری وہ فیلنگ کہ ہم نے اچیو کیا وہ بڑھتا ہے. اور سڈنلی سب لوگوں کا اٹینشن کس چیز پر چلا جاتا ہے؟ اس آبجیکٹ پر, اور وہ آبجیکٹ آنے پر اور اس کے ایکسائٹمنٹ پہ. تو پورا انرجی لیول گھر میں کیا ہو جاتا ہے؟
1: بہت اچھا,
0: اٹس ویری ہائی, ایوری ون از ویری ہیپی, ایوری ون از ٹاکنگ ویری نائسلی. کل جھگڑا کر رہے تھے, کل آئے تو آئی واز کمپلیننگ ٹو دا ہسبینڈ, ہسبینڈ واز کمپلیننگ ٹو دا وائف, بچے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس تو ہمارے لیے یہی. لیکن آج گھر کا واتاورن کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. دو تین دن وہ پلازما کا افیکٹ رہے گا پورے گھر پہ, پھر فائنلی کتنے دن, کتنے دن

0: اس طرح سے وہ لڑائیاں پھر سے
1: پھر نارمل آ گیا, اٹس ون آف دی آبجیکٹس آن دا وال. پھر اس کے بعد میری وہی والی چل رہی ہے ساری. پھر میں تھوڑے دن کے بعد اب میں کیا نیا خرید.
0: دس از واٹ لائف از. سی واٹ از دا
1: یو از واٹ لائف از.
0: نو بٹ دیٹس واٹ وی سے یو نو کہ کبھی خوشی ہے, مطلب زندگی میں یہی تو ہے کہ اب ہمیشہ کا خوشی نہیں رہ سکتی, ان دا سینس کہ ہمیشہ ہی تو کچھ نہیں آپ اچیو کر سکتے. تو جب آپ اچیو کرو, جب آپ کو وہ ملے, تب آپ یو نو یو شوڈ انجوائے اٹ. انجوائے دا مومنٹس ایز مچ ایز یو کین.
1: نو لیو
0: دا مومنٹس, یو نو دیز آر آل.
1: نو ڈینائنگ, نو ڈینائنگ, لیکن پھر انڈرسٹینڈنگ کہ کتنی بار چیزیں خریدتے رہو گے, کتنے بار سال میں نئی گاڑیاں خریدو گے, کتنے بار نئے ٹیلی ویژن, نئے موبائل. نیا موبائل آیا نہیں مارکیٹ میں تو I want to buy the new mobile.
0: And, you know, now to, another thing which has started happening to Sachivani is, I want it. People have just, you know, the moment they see it.
1: Now, ye jo aapne expression create kiya, I want it. This is an expression of so much, you
0: need,
1: know.
0: Need, yes.
1: So
0: yes.
1: much stress. Till I get it.
0: So,
1: jab tak mujhe nahin mila, meri
0: you know, I had
1: state
0: a,
1: of mind
0: an altercation with my daughter, actually. I don't want to talk about it, but then that happened. She wanted different colored lenses, you know. And why? Because she had seen in the ad, and this was like, I want them. I need them.
1: You know? No, it's not I need them. I want them.
0: I want them, yes. You know, because what for? Everyone else has them.
1: ٹھیک ہے. تو پھر اس کے لیے جب تک وہ نہیں ملے گا تب تک وہ چڑچڑاپن, غصہ ہو سکتا ہے, گھر میں جھگڑا بھی. پھر سپوز وہ آ گیا تو ویری ہیپی. کتنے دن
0: گم, اگلے دن گم جاتے ہو.
1: دو دن کے بعد کوئی نیا آبجیکٹ ہے جس کے لیے ہم. سو وی ہیو ٹو بی ناٹ سیئنگ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ دیز آبجیکٹس. بھلے گھر میں جتنا خریدنا ہے خریدتے جائیں, لیکن کئی بار تو ان چیزوں کے پیچھے ہی گھر میں سٹریس کریٹ ہو چکا ہے کہ میرے گھر میں یہ نہیں ہے, ان کے گھر میں ہے, یا ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے. تو لا تو خوشی کے لیے رہے ہیں, لیکن کریٹ کیا کر رہے ہیں ان دا پروسیس. جب وہ آ جائے گا بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیں کیا دیتی ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر, یہ ہمیں آرام دیتی ہیں, آرام دینے کے لیے بنی ہیں, شریر کو آرام دینے کے لیے بنی ہے, من کو آرام دینے کے لیے یہ نہیں بنی تھی. اور یہ شریر کو آرام دینے کے سادھن اکٹھے کرنے میں کہیں نہ کہیں ہم من کو تنگ کر رہے ہیں سارا دن. یو نو آئی کریٹ پین, جیلسی, کمپٹیشن, ایوری تھنگ جسٹ سو دیٹ آئی acquire these objects. تو یہ تو comfortable ہو گیا, that's one part of the story. اس کا کیا حال ہے؟ اور پھر اس کو تو اگلے دن, یہ تو کمفرٹیبل رہے گا, جتنا دن کرسی پر بیٹھے گا کمفرٹیبل رہے گا. اس کے کمفرٹ کا دھیان رکھنے کا کیا؟ تو جتنا دھیان شریر کے کمفرٹ کا رکھتے ہیں اتنا ہی دھیان, اسی لیے ہم نے کہا ساتھ ساتھ من کو کمفرٹیبل کرنے کا کیا.
0: تو ہماری یہ اچھا رکھنا کہ مجھے یہ چاہیے, ویری ٹرو. ون تھنگ وچ یو سیڈ وچ وی نیڈ ٹو ایکچولی تھنک اباؤٹ, کہ ہم جو چیزیں چاہ رہے ہیں وہ ہمیں کیا دیں گی, پہلے اس پہ ہمیں کلیئرٹی رہے. یو نو بیکاز دس از انڈر لائن.
1: جو ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے, یہ ہمارے ایموشنس کو بہت اچھی طرح سے
0: سمجھ
1: یوز کرتی ہے. دے آر ویری گڈ سائیکائٹرسٹ آئی فیل. جو بھی ایڈ بنتی ہے وہ کیا دکھاتی ہے کہ یہ جب آپ آبجیکٹ خریدتے ہیں آپ کی گرل فرینڈ آپ سے بہت خوش ہو جائے گی, آپ کے بچے آپ کے بہت خوش ہو جائیں گے, آپ کا روٹا ہوا ہسبینڈ آپ سے خوش ہو جائے گا. نا دس پلیز ود مائی سائیکالوجی اینڈ آئی سی اوکے اف آئی آلسو گیٹ دس, میرے بھی یہ جو سارے لوگ ہیں نا
0: وہ
1: خوش ہو جائیں گے. تو ایک چیز ہے کہ ہم مٹیریلسٹک چیزوں کو جو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ون از فار فزیکل کمفرٹ, ویری گڈ, بٹ ریمبرنگ خوشی نہیں دے گی. دوسرا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یو نو اگر میں نے یہ خریدا تو میرا پریوار خوش ہو جائے گا. ایک بار رک کر چیک کرنا پڑے گا ان کا ہیپینس انڈیکس کیا آج کا. بچوں کا کتنے درد میں ہیں وہ بچے آج, نو بڈی از لوکنگ ایٹ دیٹ. ہم روز شام کو گھر آتے آتے ان کے لیے کوئی ایک پلے اسٹیشن, کوئی یہ ویڈیو گیم, کوئی یہ لے آتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ دے دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے.
0: ایکچولی وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ
1: ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. جیسے ہم اگر میں خالی ہاتھ آ رہی ہوں تو انہوں نے تو غصہ کرنا, آپ آئے اتنے لیٹ, مجھے آج میرے اسکول میں وہ تھا پروگرام تھا, آپ آئے نہیں, وٹ ایور. سو آئی گیٹ ون پلے اسٹیشن وائل کمنگ فروم ورک, ان کو دے دیا. وہ بھول گئے اس بات کو, وہ ڈسٹریکٹڈ ہو گئے, اس کو کھیلا, ہمیں لگا ہم نے ان کو خوشی دی, ہم نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایک اسٹیمولینٹ دیا, الٹا ہم نے ان کو اور بھی اس پروسیس سے ہٹا دیا کہ خوشی کیسے کریٹ کرنی ہے. ہم نے ان کو اڈکشنز کی طرف لے کر گئے کہ جتنی یہ چیزیں آپ کے پاس آتی جائیں گی آپ کو خوشی ملے گی. پھر کل ہم بعد میں مڑ کر کہتے ہیں ان کی تو ڈیمانڈز ہی نہیں ختم ہوتی, یہ روز نئی نئی چیزیں مانگتے ہیں. سکھایا ہم نے ہی تھا کہ یہ کیسے لانا ہے. سو ون از ٹو گیو ہیپینیس ٹو فیملی. ڈیزائر بہت پیور ہے, ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا. اٹس ناٹ دیٹ وی آر بیڈ اور وٹ ایور, ہماری انٹینشن بہت پیور ہے, لیکن طریقہ سم ویئر
0: ہم نے خود کے لیے بھی تو یہی رکھا نا. سم ویئر وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سو ایکچولی ہم غلط نہیں کر رہے, کیونکہ ہم نے یہی سمجھا کہ خود کو خوشی دینے کے لیے بھی تو میں ساڑی خرید کے لاؤں گی, یا میں ایک نئی ڈریس خرید کے, شاپنگ میں بہت دکھی ہوں, تو آئی جسٹ گو اینڈ بائی سم تھنگ گڈ, یو نو لائک اینڈ آئی بوٹ سم تھنگ گڈ. اور
1: ڈیفینیٹلی یہ جو بائنگ سم تھنگ گڈ کی چیز ہے, یہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھی فیلنگ کریٹ کرتی ہے, لیکن ساڑی نہیں کریٹ کرتی ہے. میں کریٹ کرتا ہوں ایٹ دا تھاٹ آف ہیونگ بوٹ دیٹ ساڑی. آپ نے ابھی اتنی سندر بلو کلر کی ساڑی پہنی ہے, لیکن وہ ساڑی کے پاس فیلنگس تھوڑی ہیں آپ کو دینے کے لیے. یو آر فیلنگ گڈ
0: بیکاز آئی اون دس, اور
1: یو اچیوڈ اٹ. آپ نے کچھ خریدا, آپ کو وہ اچھا لگا, یو آر ایبل ٹو بائی اٹ, آپ نے لیا. یہ ایک پہلے تھاٹ کریٹ کرتی ہے. پھر آپ کو چار لوگ ضرور ملیں گے جو بولیں گے نیو ساڑی کہاں سے لی, بہت اچھے لگ رہے ہو آپ کو, اور وہ خوشی ملتی ہے,
0: ویلیو مل گئی.
1: ساڑی اتنی دیر میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے, اٹس جسٹ اے پیس آف کلاتھ جس کے پاس کوئی فیلنگس نہیں ہے. لیٹس بی ویری کلیئر, جس کے پاس فیلنگس ہی نہیں ہے وہ مجھے فیلنگ کیسے دے سکتا ہے. اب چار لوگوں کے بعد ایک پانچویں انسان نے آ کر اگر کہہ دیا کنوپریا دس کلر آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس لوکنگ ویری گڈ آن یو,
0: آئی ڈونٹ لائک ہم,
1: یو ڈونٹ لائک ہم اینڈ یو ڈاؤٹ دا ساڑی آلسو,
0: گاڈ از اٹ رائٹ اور ناٹ.
1: سی ساڑی وہی کی وہی ہے, لیکن فیلنگس چینج ہو گئی. تو فیلنگس میں کریٹ کر رہی ہوں, فرسٹ کہ میں نے ساڑی خریدی یا گاڑی خریدی یا نیا موبائل جو لانچ ہوا ہے وہ خریدا, اس کی اچیومنٹ کی تھاٹ جو میں کریٹ کرتی. اینڈ اپوزٹ آف دیٹ میں نہیں خرید پاتی اگر,
0: تو وہ بھی میں
1: اس کی فیلئر کی تھاٹ جو میں کریٹ کرتی وہ مجھے دکھ دیتا ہے. میں نہیں خرید پا رہی ہوں, میرے آس پاس کے سب لوگ یہ خرید پا رہے ہیں. سپوز ایک نیا موبائل لانچ ہوا 20,000 کا ہے, لیکن میرا جو موبائل ہے وہ تو وہی پرانا والا ہے, اس میں وہ گانے نہیں بجتے یا جو بھی فیچرز ہیں نہیں ہیں, سب کے پاس دوسرا والا ہے. موبائل نہیں خوشی دے رہا, لیکن یہ فیلنگ سب کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. پھر جس دن میں نے خرید لیا, جو سب کے پاس ہے وہ میرے پاس, یا میرے پاس جو ہے وہ اوروں سے بھی زیادہ اچھا ہے. اینڈ دین شوئنگ اٹ ٹو ایوری ون, ناٹ می بی ٹو ایوری ون بٹ ایٹ لیسٹ فار مائی سیلف, کہ میرے پاس وہ ہے. یہ سب فیلنگس کریٹ ہو رہی ہیں. موبائل کیا کر رہا ہے, اس کے پاس پاور کہاں ہے فیلنگ کریٹ کرنے کی, لیکن میں کیونکہ وہ موبائل خریدنے کے بعد وہ فیلنگ کریٹ کر پاتی ہوں, تو آئی تھنک کہ موبائل مجھے خوشی دے رہا ہے. موبائل کیسے دے گا, اس کے پاس تو ہے نہیں.
0: ہاں ایکچولی ویئر یو ریچ دس, کی میں نے یہ سمجھا تھا کہ گاڑی کے کارن مجھے خوشی مل رہی ہے, تو گاڑی کیونکہ چیتنیہ تو نہیں ہے, کانشیس نہیں ہے, کانشیس بینگ نہیں ہے, مٹیریل ہے, وہ کچھ بھی نہیں دے سکتی مجھے.
1: فزیکل کمفرٹ,
0: یس فزیکل کمفرٹ دے سکتی ہے ضرور, لیکن خوشی جو ہے وہ میں خود کریٹ کرتی ہوں. ان ہیپینیس ہے وہ بھی میں خود کریٹ کرتی ہوں.
1: ایبسولیٹلی نا, ابھی سپوز آپ کے پاس اتنی سندر بلو ساڑی ہے, میں تو نہیں لے سکتی. لیٹس سے میں وائٹ ساڑی پہنا ہے, مجھے تو الاؤڈ نہیں ہے بلو ساڑی پہننا. اب یہ سوچ سوچ کے میں اندر پریشان ہوتی رہوں. سو لکی کنوپریا تو بلو بھی پہن سکتے ہیں, ریڈ بھی پہن سکتے ہیں, آئی ایم ویئرنگ اونلی وائٹ, تو یہ وائٹ ساڑی تھوڑی دکھ دے رہی ہے میرے کو بیٹھ کر. لیکن میں جو سوچ رہی ہوں اس کو, آپ کو دیکھ کر, اپنے کو دیکھ کر, اوروں کو, میں جو سوچ رہی ہوں آپ کو دیکھ کر, آپ نے جو جو اچیو کیا میں نہیں اچیو کر پائی, تو دس از کریٹنگ مائی دکھ. Then I get into this competition race کہ ان کے پاس جو ہے وہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ میرے پاس آئے گا تب میرے پاس خوشی آئے گی. نو, وہ آبجیکٹ نہیں لے کر آئے گا, میں کریٹ کر رہی ہوں. ہاں یہ ہے کہ میں ڈپینڈنٹ ہوں کہ جب وہ آبجیکٹ آئے گا تب میں وہ اچھی والی تھاٹس کریٹ کروں گی, لیکن آبجیکٹ نہیں لے کر آئے گا وہ والی تھاٹس,
0: تو میں ابھی بھی کریٹ کر سکتی ہوں.
1: ابھی بھی کریٹ کر سکتی ہوں, ایگزیکٹلی.
0: اوکے, but how, I don't have anything to create something, you know.
1: So, your object doesn't create the thoughts here. Here
0: no, but object has to be there. Now, see, sari has to be there, so that I create the thought.
1: Lekin sari pehenne ke baad, wohi humne abhi dekha, char logon ne bola, bahut achhi, to aapne wo thought create ki. Ek ne kaha, not very nice, aapki thought change ho gai, sari to wahi hai. You are the creator of the thought. Aap create kar rahe ho, aapke paas power hai to choose kaun si thought create karni hai, sari wohi hai.
0: نہیں تو ساڑی ہو یا نہ ہو, آئی کین کریٹ.

0: زمین آسمان کا فرق.
1: دس از اٹ.
0: دس از ریلیشن شپ.
1: اینڈ نہیں تو وہ کیا کر رہے تھے؟ نہیں تو وہ آئی پیڈ پہ کوئی کارٹون دیکھ رہے تھے اور کھانا دے رہے. دس از آر لائف. تو مطلب اگر ہمارے ہاتھ میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, ہم صرف ٹیکنالوجی سے کنیکٹ کر کے جی رہے ہیں, اور یہی اگر ہم ٹیکنالوجی کو ہٹا کے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو دکھا ہوگا کہ ان کی اپنی وائبریشن چینج ہو جائے گی.
0: ناچ رہے تھے, پلیٹ میں سے اٹھا رہے تھے, اپنے آپ بھی کھا رہے ہیں, ایک ایک کو کھلا رہے.
1: دی ہول سرکولیشن ول چینج آف فیلنگس. دس از سو امپورٹینٹ. ابھی ان بچوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے نا, پر ہمارا بھی سین یہی ہے آج کا کہ ہم یہاں اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی بجائے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی نہیں, اس سے بھی نہیں, اس سے بھی نہیں.
0: ہیونگ لنچ اینڈ ڈنر سسٹر, سب اپنے اپنے موبائل پہ لگے رہتے ہیں, اپنا یہ کرتے تھے, ایک روٹی ڈالی, ایسا ایسا کیا, یا کوئی اپنے آئی پیڈ کھول کے بیٹھ گیا.
1: ہمارا نقصان کر رہا ہے.
0: اپنے کان میں کوئی لگا کے بیٹھے ہیں,
1: یہ ہمارا نقصان کر رہا ہے.
0: پکنک پہ بھی جاتے ہیں چاروں گاڑی میں ایک اپنا اپنا فون پہ لگے ہوئے, کان میں درد ہوتا ہے. وائر بھی کوئی
1: ٹیکنالوجی کمیونیکیٹ, دیٹس آل, فل اسٹاپ. ٹیکنالوجی رشتوں کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی کہ کسی سے بات کرنے کے بجائے جا کے ہم انٹرنیٹ پہ ایک گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں, میرے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم ہے. ٹیکنالوجی ول اونلی ٹیک اس اوے فرام آر اوریجنالٹی, کیونکہ اس میں ہماری فیلنگس اور ایموشنز سرکولیٹ نہیں ہو رہی ہیں, وچ نیڈس ٹو ہیپن. ایون اگر, ایون اف آئی ہیٹ سم ون, ایون اگر میں غصے میں ہوں, میں درد میں ہوں, تو میں نے سوچا چلو ان سے کنارہ کر لو, کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ٹی وی کے ساتھ بیٹھ جاؤ, لیکن وہ ایموشن یا ہے, اس کو میں نے ریزالو نہیں کیا, اس کو میں نے ریزالو نہیں کیا, اس فیلنگ کو چینج نہیں کیا, پھر انٹریکشن میں نہیں آئے, صرف ٹیکنالوجی کے ساتھ بیٹھ گئے, تو وہ چوٹ تو وہیں کی وہیں رہ جائے گی.
0: تو کتنے لونلی ہو جائیں گے ہم لوگ,
1: دس از واٹ, کتنے لونلی ہو جائیں گے, کیونکہ ہماری اپنی شکتی یوز نہیں ہو رہی ہے. دس از سو سو امپورٹنٹ ٹوڈے, اینڈ دیٹس وائی دیٹ لائن از سو بیوٹیفل, ایدر ایکسپٹ دیم اور دین لیو وداؤٹ دیم, اینڈ اف آئی لیو وداؤٹ دیم آئی ول ریڈیوس مائی پاور. سو وی آر لیفٹ ود اونلی ون آپشن, ہمارے پاس ایک ہی آپشن, ایکسپٹ پیپل ایز دے آر.
0: چھوٹی سی پرفیکشن کے لیے,
1: ہاں,
0: آپ افیکشن کو بھی چھوڑ رہے ہو اور پیار کو بھی چھوڑ رہے ہو.
1: رائٹ,
0: اٹس ناٹ فیئر.
1: موسٹ امپورٹینٹ, اپنی خوشی اور صحت کو بھی چھوڑ رہے ہو. دس از ویری امپورٹینٹ کہ اس پرفیکشن کے پروسیس میں ہم نے اپنی صحت کو بھی کھویا ہے. ہم پرفیکشن باہر, ہم نے اپنی صحت کو کھویا ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ ایوری تھاٹ واز افیکٹنگ ایوری سیل آف دا باڈی. تو پھر اتنے ٹائٹ پرسنالٹی بن گئے ہیں ہم. نیچرل سمپلسٹی, فلوئنگ لو, پیورٹی, ان سے دور.
0: میں تو سوچ رہا تھا سسٹر کہ آئی ول ناٹ کال دس ورڈ پرفیکشن, آئی ول کال اٹ فائنڈنگ فالٹس.
1: فائنڈنگ فالٹس
0: اگر میں اس کو, واٹ از پرفیکٹ, ایک آدمی لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے ایک رائٹ ہینڈ سے, ایک آدمی چمچ ایسے رکھ دیتا ہے ایسے, تو جیسے بنایا ہے. ایون وین پلئنگ کرکٹ, ایک ٹیکسٹ بک شارٹس مارتا ہے اور ایک تو سکسر مارتا ہی ہے وداؤٹ ٹیکسٹ بک, بریکنگ آل دا رولس, اینڈ ہی میک دا میکسیمم. کوئی نہیں پڑھ کے بھی بنتا ہے. پرفیکشن نام کا ہے نہیں ایکچولی, پرفیکشن کا ایک ہم نے بہانہ بنا لیا. ایکچولی دوسرے کی غلطی نکالنے کی اپنی عادت ہے وہ,
1: اور جتنا وہ کرتے گئے
0: اور عادت پکتی جائے گی میری,
1: اور جتنا عادت پکتی گئی شکتی کم ہوتی گئی,
0: اور لوگوں سے دور ہوتے جائیں گے.
1: لوگوں سے تو دور ہو ہی جائیں گے, اپنے آپ سے, اپنے آپ سے دور ہو رہے نا.
0: آپ کے نزدیک بھی کوئی آنا پسند نہیں کرے گا نا, چٹ چٹ چٹ بولیں گے. نو بڑی کالس کی, یو نو سریش ابرت لوز پرفیکشن, سچ اے نائس مین, ہی وانٹس ایوری تھنگ پرفیکٹ, نو بڑی سیز دیٹ.
1: ایسے نہیں کہیں گے,
0: کوئی بھی نہیں بولے گا ایسا. سمجھ لیں تو کٹ کٹ کرتا ہے.
1: بالکل. تو اب ہمیں اس چیز کو منتر بنانا ہے کہ افیکشن از مور امپورٹینٹ دین پرفیکشن, اینڈ افیکشن سے پرفیکشن کی طرف جانا, دیٹ وی کین اچیو. آپ پیار سے کام کریں سب کے ساتھ, تو پیار میں ہمیں دکھے گا کہ جو کام بھی ہو رہا ہوگا نا, وہ پرفیکشن کی طرف چلا جائے گا. اینڈ اگر تھوڑا سا پرفیکٹ نہیں بھی ہوگا نا, ہم اتنا انجوائے کریں گے اس کام کرنے کے طریقے کو. ہم آج خوشی پرفیکشن میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جب پرفیکٹ ہوگا تب ہم خوش ہوں گے. خوش ہو کر اگر پرفیکشن کی طرف چلتے, مطلب ڈوئنگ آر بیسٹ کی طرف چلتے, تو اگر ہم اس پرفیکشن کو اس ڈیفینیشن تک اچیو بھی نہیں کرتے,